0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona. Jondoni Matiuren liburutik. Ez da aski neri jauna erraitea jenkoaren erresuman txartzeko. Zeruko nere aitaren nahia egin behar da. Jujamendu egunean, ainitzek erranen daudate, jauna, ez ote gira zure izenean profeta izan. Ez ote ditugu zure izenean debruak aizatu eta zure izenean mirakoilu ainitzegin. Baina nik jarde txiko diotet. Egun daino ez zaituztet ezagutu. Zoazte nitari gurun, gaizki egileak zuek. Beraz, nere hitz hauek entzun eta egiten dituena, etxea arrokaren gainean eraiki duen gizon zurraren idurikoa da. Euri egindu, urburustak etorri, aizeak ufatu, eta etxea jotute. Baina ez da erori, oinarriak arrokan baititu. Nere hitz hauek entzuten, baina egiten ez dituena, etxea legarraren gainean eraiki duen gizon zentzu gabearen idurikoa da. Euri egindu, urburustak etorri, aizeak ufatu, eta etxea jo dute. Erori da orduan, eta osoki ondatu. Jesusek itzaldi hau bururatu zuenean, haren irakaspenaz harriturik egon zen jendea, nagusitasunez irakasten baitzioten, eta ez beren lege irakasleek bezala.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Akitaniako Prosper sain dua. 428 urtean sortu zen Akitania lurraldean. Banan, 479 urtean Marseille hirian izanen da. Bilakatuko da aita saindu San Leon handiaren idazkaritzaren buru. Teologo laikoa da. Bere emaztearekin harreman atseginkorrak eta zorionkorrak bermatzeko, bertsuka idazten zion. Erraiten zion, altxan ezazu erortzen banaiz. Husbat egin duzula erraiten badautzut, oker dena zuzen ezazu. Ez da aski gorpuz bat egitea, izan gaiten ere arima bat. San Eusebio eta San Jeronimok idatzi zituzten munduaren historioa liburuetan oinarriturik. Hak ere munduaren historioa liburu bat idatzi zuen. Bestalde, San Agustinen aldeko sutsua izan da beti eta Galiako apezpikuen kontra altxatu da San Agustin salatziko zutelarik. Seguraski, hari esker, Elizak askifite San Agustinen pentsamendua onartuko du mende baleko dotore handia izendatzeko.

0: Lagungo espiritu saindua parropiaren berrien zatongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri. Garai egunon, Ganesh.
1: Eguno, Mikel, eta entzule guziak, una lagungo santa espirituko parropiako 2006-eko eriaruaren 25-eko berriak. Aurtengo eskolaren bukaera ari da hurbiltzen. Azkeneko hilabete horietan, izan ditugu komunione eta konfirmazioneko sakramenduak. Bestaberri, izi garrizko memento edera izatu da, dende hainiz bazten sakramendu sainduaren ohoratzeko, aur eta heldu, jaun erretorak denak eskertzen ditu, musikari, dantzari, kantari, antzigabe, lore partitzeliak, zeren bakotxak, beren etxeak, ungi, bezitua baizituzten. Hemen digoiti, bestak izanen dire zenperekoak aste ondarrea untan, eta Moskoa ustailaren 12-an. Beilak, ustailaren 8-an, Maria Madalenaren besta, kari oftaraz, mezabat izanen da, otzan, kapera aratzaldeko 6-etan. Usaian bezala, zenpereko erroterainetik, batzuek joanen dira kaperaino oinez. Buruilaren 20-an igandez, Lurdeko beila, urte guziz bezala autobusa izanen da, izanak emaamaiazko dira abuztoren 18 aintzin. Leon 14-ak erganatu etorriko dela frantzirat buruilaren ondagian. Janeko badaki dugu buruilaren 27-an igandez Lurden izanen dela, eta aita sainduak emanen duela meza igande aratzaldearekin. Beranduago emanan dira xehetasun gehiago. Hor ere, parropiak antolatuko du autobusa bat, izenak ematen alko dira, abuztuaren ondarretik goiti. Baina aintzinetik prestagaiten aita zainduak nahi duela Frantzia, baina partikulazki gure eliza horatu. Zaharretxeak, hilabete guziz bezala mezak izanen dira, Sarakoan ustairaren 9-an ortsegunez, aratzaldeko 3-ak eterditan. Eta azkaingoan, ustairaren 10-an, ortsiralez, aratzaldeko 4-etan. Bukaera untan pasa uda on, eta egon itzalian, horra egungo berriak pasa egun on bat.
0: Mil esker zuri Ganesh Etxeberri garen zun dituzue larungo espiritu saindua parropiaren berriak.
2: Lapurdi irratia Kanbon, 96 akots sortzi.
3: Larun Petik Rachi Solorzano.

0: Hasi onaren dir dira. Arbasoek irauli lurrean, sortu eta handitua naiz. Burasuek erein hasian eta bota izerdian moldatua. Ikusten nintuen suarki lanean, mozkin zerbait ukaiteko menturan. Udako sasoin bero luzeetan, egitekotan hartuak iluntzeraino. Belarretan, Johan, Saran, landareen hartan, gorputza makurtua lujaren oinetan. Beharrik, unek emanen zuen fruituan, sinesten zuten eguneroko obretan. Aitamen ganik ikasi ginuen aurtzarotik lujaren maitasuna. Usta ez dela egun batez zuitzen, ez eta belar basaren beldurez goizegi biltzen. Pazientzian dela igurikatzen gerokoaren ontasuna. Zuk Fidentzia osoan jenkoa eta amazerukoa bihotzaren isilean musikatzen duzu itxaropena. Ufatuz bakotsaren gogoan hasi onaren dir dira. Zure ongi nahi oparoa.
1: Larun petik. Mil esker Grachi Solorzanoli.

0: Vatikan bi giristinoak eta euskara suspertzen bosgarren atala.
1: Mandio erria astekarian, 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez, Vatikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste 60 Derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Vatikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezibitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikuak baimena emanik Derioko seminarioan sartu zen polizia, apezak kanporatzen zituela. 1969ko maiatzean, haietako lauk borroka berriz hasiko dute Bilboko apezpikutegian goxe greba eginez. Poliziak kanporatuko ditu eta 12 urtez preso atxikiko Zamorako konkordatu espetxean, haientzat bereziki irekitakoan. Kartzela horretan, diktaduraren aurka 54 apez preso egon ziren, horietarik 43 eskaldunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori, 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny, abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta apez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sección camarade curé abestian. Julen leku ona apez oiaren kantuan oinarriturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apez pikoak dizu debekatzen. Gehienez meza eman dezakezu bainan kasu, ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidara ditzakete. Zure sermoiak erriak maite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzaan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora, erriak bere gain hartu du eta gaitzesi, ez du nahi olako zibilizaziorik. Haustura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta erriaren artean. Apez hainitzek, Vatikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apez piku batzuen jarrerak okastaturik, apez goa utziko dute frustrazioa undirekin. Beste batzuek hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibererat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen eliza bat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoberos Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat ausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez ari zela, kristautasunak erriguzientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. Erogoita markadara arte, guaitatu behar izan zen, eskola pespikuek, Jose Maria Setien eta Juan Mari Uriarte, eskola pespikuek eskualerriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bakke aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria esan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskualerriaren nortasuna. 1936ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apezak duatzu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskuala pezak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzekoa da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Arrieta Apezak, Arrasateko bikarioak, abilatu eta gidatua. 1975ean kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. www.herria.eus

0: Sinesten dut, sain duen, partalier tasunean.
1: Akitaniako Prosper sain dua. Lauehun eta hoita sortzi urtean sortu zen Akitania lurraldean. Banan, lauehun eta hirutano urtean, Marsei hirian izanen da. Bilakatuko da aita saindu San Leon handiaren idazkaritzaren buru. Teologo laikoa da. Bere emaztearekin harreman atseginkorrak eta zorionkorrak bermatzeko, bertsuka idazten zion. Erraiten zion, altxan ezazu erortzen banaiz. Husbat egin duzula erraiten badautzut, oker dena zuzen ezazu. Ez da aski gorpuz bat egitea, izan gaiten ere arima bat. San Eusebio eta San Jeronimok idatzi zituzten munduaren historioa liburuetan oinarriturik. Hak ere munduaren historioa liburu bat idatzi zuen. Bestalde, San Agustinen aldeko sutsua izan da beti eta Galiako apezpikuen kontra altxatu da San Agustin salatziko zutelarik. Seguraski, hari esker, Elizak askifite San Agustinen pentsamendua onartuko du mende baleko dotore handia izendatzeko.

eskualduna, aldizkariak, horrek ere, ikuste, sortu zuela, alako tradizione bat izkiriatzeko edo idazteko, eta batetik xurukoa, eta bertzetik, ba, Lapurdikoa eta Baxenafarrokoa lotzeko balio izan duen tradizione bat sortu zela hor. Eta, bueno, hor dago Larre Soro eta abar eta bar. Orduan, badugu batzeko eta Lapurditik Baxenabarrera mugitzeko aukera bat. Ez dago horreten nabarmenik edo ez dago ezintasunik. Beraz, horrek ez luke, printzipioz ez luke, erakutsiko poxelurik oztoporik hizkuntzaren mugimendurako eta hizkuntzaren harremanerako eta loturarako. Hori da pixka bat gure jokalekua. Eta beraz, Nafarroa bereko eta Lapurdiko euskararen artean desberdintasunen bat izanik ere, ez dut uste bi dialekto desberdin direla errateko moduko frogarik denik.

Nik, 1978, ezaugarri, aztertu nituen, bai, Nafarro beren eta bai Lapurdin, eta gehientsuenetan bat heldu dira. Ez dut ernai den dena berdina denik, baina ez dugu ikusiko leku bat non etenak sortzen diren xiuruan bezala. Eta beraz ez da ise erratea, ba, muga egiten da, ba, kanbo aldean, muga egiten da azparne aldean. Egia da azparne aldean, badela, azparnearen inguruan, bai Izturitze, eta bai Aierra, eta hoiek jotzen dutela pixka bat azparneko alderdira. Egia da gero, azparnetik Larresoro alderdira, gauzak ez direla guziz berdinak, ez da sumatzen, eremu bat nora biltzen baitira isoglosak. Eta isoglosak errandu direla, lehen siguran aurkitu duguna, kolore aldaketa nabarmen hori. Desberdintasuna, batzuek axui eta bertzek bildotz, edo batzuek, etakin nik, kobaina eta bertzek kojoina edo kofoina edo. Beraz, olako isoglosa bilgune gotorrik ez da sumatzen Nafarro beretik Lapurdira. Hene helburua, izan zen, zer, ni ibili bainitzen duela 19 urte, heletan eta, hola, eskuarain biltzen eta jendekin mintzatzen eta gero liburuetan eta sartu nintzen pixka bat, eta ordan aitu nintzen, erabat astoan nintzela, eta erabateko ez jakina nintzela, ibili nintzen Nafarro bereko euskararen aztertzen pixka bat. Eta duela urte batzuk hasi nintzen hori bera egiten, baina barren-barrenetik. Eta orduan, nituen datuak baliatuz, entxeatu nintzen, berestera Nafarroa bereko eremuak. Eta atrazitzai da ideia nagusi izan zen, badela alako eremu bat baturik dena, alegia, Nafarroa bereko euskararen batasuna nabarmena da. Norbaitek erraten aluke, bueno, eta zein dago batuago linguistikoki, Gipuzkoa bat ala Nafarroa bere bat. Nik uste, hartu ezkero, Nafarroa berea eta Gipuzkoan kenduko genuke pixka bat deba ingurua hoiek mendebaleko edo bizkaialdeko euskara dutelako, oraindik ere desberdinago mintzo direla, hasi Azkoitiatik eta Hondarribiraino, eta hasi Elgoibartik eta Oiartzuneraino edo ez dakit nik edo Goierriraino edo Zegamaraino, desberdinago mintzatzen dira beren artean Gipuzkoak Baxenabartarrak baino. Horrek ez du erran nahi, Baxenabartarrek beren artean desberdintasunik ez dutenik. Kontua zen ikustea pixka bat non sortzen diren desberdintasunak, nora biltzen diren mugak eta nora biltzen diren lerroak. Eta batek gertatzen du, bai, hori nabarmena da, Mehainetik Amikuzerat aldatzen da, edo ni, Heletatik eta Armendaritzetik Izturitzerat, edo Garazetik Baigorrirat, eta hori egia da. Kontua da ikustea pixka bat desberdintasunaren egitura zein den. Toan lehen erran dugu, Amikuze batek, baduela hizkuntza aldetik plus bat. Bertze, Baxenafartarrek ez dutena, eta plus hori, nabarmena da, berrikuntzak direla, berrikuntza horiek sortu dira, Amikuztarrek, Xiurutarrekin, Goitiko alderdian, eremu zelaia dutelako, eta badituztelako hor beren harremanetarako merkatuak, eta Donapauleko indarra, eta pixka bat sarbidea Xiberura, eta hor sortzen da alako lotura bat. Eta beraz, Baxenabarre gehienean, arruntak edo, arruntak ez, ohikoak ez diren, ezaugarri ugari badira Amikuzen. Gero ikusiko dugu bat edo bertze. Beraz, Amikuzek badu bere nortasuna, eta nortasun hori, Xiber hori atxikia da, egin batez. Ez nuke nahi, erraten dutena, era absolutoan ikus dezazuen. Zer, norbeta erraten aldu Mehainetik, honek ez dakit deus ere, eta egia da. Ez dakit deus ere. Ja, nik soin dut Goitirik, ez dut soin Mehainetik, ez dut soin Eztentzubitik, soin dut Goitirik. Eta horren, ikusten dutena da, bai, Amikuzek baduela berea, eta berrikuntzak direla. Zer gertatzen da, Baigorri batean. Baigorri batek, batetik, erakusten du, falta dituela, Nafarroa bereko, barreneko aldeko berrikuntza batzuk. Ez direnak, edatu, Baigorrira. Eta galdera da, zer gertatu da, Ioldin eta Garazin badena, Baigorrira ez iristeko. Behar bada, Baigorriko eremu batzuk menditsuak izatea. Hori izaten alda, azalpen bat. Bertze bat izan daiteke soziologikoa, ba, harremanak ekonomialdetik edo ez dakizaren aldetik nolakoa diren. Ta bertze bat dialektikoa izaten alda pentsatzea, 14, 15, 16, 17. Mendean, Baztanek eta Erroibarrek eta Esteribarrek eta Luzaidek eta Oek bazutela harreman bat Baigorrirekin, eta Baxenabarreko berrikuntzak Baigorrira jitean, Baigorriarrek ez hoiek hartzea edo ez ekartzea
hain zuzen, baigorri erroiek harremana handia zutelako ondoko baztandar eta erroi bertarrekin. Eta beraz, dialektikoki, Baxena Barretik geldu den berrikuntzari, halako indarraldi bat egiten dio, bertze alderdik euskaldunekiko harremanak eta loturak. Edota, mendiek, esplikatzen dute, bertaraino etorri ez izana. Hor egoten aldira pixka bat, esplikazioak, bata, ala bertzea, ala biak batio. Hori ikusi beharko da, nola den. Gero ikusiko ditugu ezaugarriak, baina nik ikusten dutana da, Baigorrik falta dituela ezaugarri batzuk. Eman zagun zein diren ezaugarri horiek. Jende guztiak daki, Baigorriarrak ez direla xuka edo zuka mintzatzen. Eta xuka edo zuka mintzatzea gauza berria da. Ez dut erran nahi atzo goizekoa denik, baina hori ez da, duela 2000 urtekoa. Akitanean, Bainerez de Bigorren eta eremu haietan euskaldunak zirelarik, xukarik eta zukarik etzen. Hori geroko gertakaria da, eta Euskal Herriko hainbat lekutan gero ikusi da berorik eta hori guztien nola sortu diren. Beraz, xukarik ez, zukarik ez, bertze, Baxenabarreko leku ugaritan bai. Ze pasatzen da, ba, emaiten hartzain, hartzein, zonbait, zonbait, dantza hori arrunta da Baxenafarroan. Arrunta da, ezpaita, ezpita, ezpitugu talokak ibiltzea, bait, bit, soiltzea, ezta? Bokal hori galtzea. Bitik ez da, Baigorri aldean. Han bait edo bait da. Beraz, berrikuntza bat, Baxenabartarrek egiten dutena, Baigorriarrek falta dute. Ez dute, irentsi. Ez dute, horretan batasunik erakutsi. Eutsi diote zaharrari. Gote, espalatalizazioan, Baigorri da, gehien eutsi diona horri. Jo, mantzagun, bertze bortz hortzegun bezalakoak, hoiek indarra handiagoan iraun dutela Baigorrin, Garazin edo Oztibarren edo zean Amikuzen behino. Eta hoiek dira zaharrenak. Jo, eman dezagun, badela, jantik eta jentik bezalako zerbait zaharra dena. Berriak zein dira, hemendik eta handik. Hoietxek ditugu Baigorrin, berriak eta ez zaharrak. Beraz, Baigorrik aldatu du, Baxenabarrekiko, bere ezaugarri bat, eta aldaketa horretan bat heldu da, baztandar, erroi bardar, eta hoiekin. Bertze ezaugarri bat, izenaren morfologian kilan, are kilan eta gure kilan, garai bateko Baigorri horrek bazuten hori, egungoek gehienek galdu dute. Ezaugarri zahar bat, lat, mandezagun, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinala, gizala, hoiek guziak ibiltzen dira, landibarren, elizalat, lurdelat, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinala, gizala. Hori zaharra da. La edo lat zaharrago da, la zaharrago da ara baino. Ez dago horrelakorik, Baigorrin, dena da ara. La guziak daude, oraturri aldean, Amikuzen, Garazin, Baigorrin falta da. Beraz, Baigorriarrek berritu dute eta norekin berritu dute? Lapurtarrekin, standarrekin da hoiekin. Beraz, berritzaile dira, Baigorriarrek gainerateko Baxenabartarren aurk. Zenbait euskaldun, mintzo zirate, Nafarra berean, jolaset, jolasetan, hortxet, antxet, hementxetan, hortxetan, antxetan, Amikuzen, Oztibarren, Landibarren, Garazin, jolasetan, eta bar. Armendaritzen, Gamarten, Landibarren, jolaset. Teori berria da. Teori da, interpretazione makur bat. Hortxe, tan. Euskaldun egin du, hortxet, an, moztu. Berritu du. Berrikuntza hori eginda, Baxenabarren. Ez da egin, Baigorrin. Eginda Zaraitzun, eginda Erronkarin, eginda Xiberun, eginda Baxenabarren, ez da egin Baigorrin. Baigorriarrek badute, beren izaera gordetzailea, zahartzailea. Etxen, hainbat eta hainbat lekutan etxen ibiltzen da, Baigorrin etxean. Baigorri diodalarik, orzaizeko ene datuak, ogi egiten ginin etxean zortzi uziz, zortzitik. Baigorrikoa gure etxean edo etxean egoiten duk. Beraz, iduri luke, etxen hori, zaharra dena, gorde dela, bertzelekuetan eta Baigorrik berritu duela. Bilatzeko ekintza, ka, arrainka, armendaritzen, ulika ez daren zubin, arrainkan Gamarten, behika joan, bildotska joan, zuazi urka lartzalen, holakorik ez da, Baigorrin, Baigorrin keta dago, baztanen dago ketara. Baigorrin dugu, oteketa urepelen, onjoketan izan duk Baigorrin, zakuketa lastoketa orzaizen, eta geho badira urketara, esneketara, onjoketara zean baztanen. Geho zer gertatzen da, badirela adit zahar batzuk, Bizkaian bezala,
bai Xiberuan eta bai Baxenabarren, eman zaun ibilten, ezarten, erorten garruzekoak. Ezarten eta erorten. Aldiz, Gipuzkoan, Lapurdin, ezartzen, erortzen. Bizkaian, zaharrak. Eta Baigorrin, tzen berria. Ez dagoten zaharrik, Baigorrin.

Jo badira, bo, lehen aipatu ditugun xuketa eta zuketa. Jo badira, berriak izan litezken, ez nuke lepoa jokatuko, baina izan litezke berriak, aturri aldeko eta hainbat lekutako ginden, zinden, ginen eta zinen errateko, ioldin, armendaritzen mehainen, gindelaik ez erentzubin, nindelaik ginden gamarten, lartzalen arbotin arrutan oragarren. Aldiz, baigorrin, ez da olakorik. Eta baztanen ere ez. Zaten zein da kontua? Baigorrik, nik ez dakiz erengatik, edo Baxenabarreko indarra ez delako iritsi, baigorrira ino, edo iritsi den arren, baigorriarrek, baztandar eta hoiekin aspaldi zarren harremana izan dutelako, baigorrik eutsi dio bere izaerari. Ez du bildu, ioldik, edo donianek, edo suskunek bildu dituen berrikuntzak Baxenabarre gehienean direnak. Eta zein da kontua, gero badirela berrikuntzatio batzuk, baigorrikoak direnak, ez direnak Baxenabarre guzian ibiltzen. Eta olako lau atxamantu eta dizkietan. Ez ziuzte titonai datuz beraz utziko tugaldeotan, baina badira, ezaugarri batzuk Baigorriko komunitate horrek sortu dituenak, berriztatu edo, bai, sortu ditu, eta beretako bakarrik, berendako bakarrik sortutuzte. Ez dira edatu, ez dute zertan edatu, ez dira edatu. Ordan, Baigorri horrek zer egiten dute, generatiko Baxenabartarren bai gauza ez ekarri, zeren gauzak ez baitira ermaten, ez pentsa jendeak eramaten duenik bere izkera, edo bere mintzoa ondoko herrira, ez ez ez ez. Zu joaten zara ara, eta hartzen duzu, eta ere maiten duzu zeure herrira. Zuk ez duzu saltzen zure eskuara ondoko herrira. Ondoko herrikoak, zu entzun orduko, hartzen du, eta ibiltzen du gero bere lagunen artean herrian. Ez da isa esplikatzea, baina hori horrela da. Orduan, Baigorriarrek ez dute ekarri, Baxenabarren edatu den oinbait eta oinbait gauza. Eta gehinera, berriztatutuzte gauza batzuk, bertzek berriztatu ez dutuztenak. Horrek emaiten dako alako ikuspegi gordetzaile bat Baigorriri. Beraz, amikusek duen plus xirutar berriztatzaile hori, Baigorrik du plus hori gauza batzuk berritzean Euskal Herrirekin eta gauza batzuk ez berritzean Baxenabarrerekin eta hirugarren sail batean gauza batzuk berek bakarrik adizkietan berriztatzen. Beraz, Baigorriarrak Baxenabartarra dira, ezaugarri ugari aniz dute Baxenabarrekoak, baina badituzte beren ezaugarriak. Orai ikusiko dugu ze gertatzen den Mendebaleko Nafarroa berean. Eman dezagun hor Isturitze eta Aierra ta inguru hoietan. Hoiek Makea ta Azparne ta hoiekin badute lotura. Eta orduan doia ibili beharra doa ibiltzen dute, Iaurgaia ibiltzean ibili beharrean Iaurgea, Anaia edo Aneia ibili beharra Anea. Badituzte holako bokal jate batzuk Azparnen eta ibiltzen direnak. Jo badira ezaugarri batzuk, diakoiat, diakonat eta holakoak ibiltzen tuzie Nafarroa berean. Jan Uztaritzen eta bezala zioiat, zionat ibiltzen tuzte Aierren eta. Jo bada hor eremu bat Aturrin eta Makean, Azparnen, Bardozen, Larresoron, Zauntan, Zankon, ene bat ibiltzen da hor adizkietan berria, zalantzarik gabe, Isturitzen, Aierren, Heletan, Armendaitzen ibiltzen dena. Beraz, hor bada halako joera bat Azparne aldera. Gehiago, Zako ibiltzen da, gustatzen Zako edo erori Zako edo han dako badute. Eta horretan ere, Lekuine, Lekorne, Azparne, Aierra, Isturitze, hoiek batera egiten dute. Hemengo ze, gustatzen ze, edo iduritzen ze, edo zeie, handa zaiote. Edo hemengo dira, handa dire, pixka bat Lapurdi aldera. Eta beraz, badira horrelako ezaugarri batzuk, Nafarroa bereko Mendebala Azparneri, eta Mendebala dio danean, funtsean ernai dut Isturitze eta Aierra. Ari direnak, hoiekin batera. Eta gero, geldituko litzateke pixka bat, Amikuseko ezaugarrien berri emaitea. Amikustarrak badira hemen, eta berek beharko lukete horren berri eman. Ja, nik nabarmen ikusi dut Amikusek badituela bere ezaugarriak, behar bada ez dira espezifikoak bertze jonere ez dira lako baizik, eta Xiberutik edo jinak ote diren, harreman batean gertatuak ote diren. Nabarmenena da, denok ezautzen dugun, hori, ez dena, bertzelekuetan, Amikusen badena,
Geo, badakizue, ba, gizon, gizun, ondar, undar, horrelakoak, badira batzuk Lapurdin, bertze batzuk Nafarroa beren, baina mailarik gorena, bilakabide edo fenomeno horretan, amikuzen gertatzen da. Eman detzagun, Esteren Zubin Landibarren, gizon, Orzaizen pantalon, Heletan espainol, Heletan Armendaitzen eta Esteren Zubin eta Landibarren, omen, Moztu Armendaritzen eta Esteren Zubin eta Landibarren, Azkon, Armendaritzen eta Esteren Zubin Landibarre, Ondora Bidarrai. Nola da hori amikuzen, bueno, eman zaun, Arrutan, gizun eta undotik, garruzen undoan, undon, pantalun eta azkunka arbotin, gizun edo gizun, eta musten, eta umen, eta umen, eta espainula, eta bardozen ere, badira horrelakoak. Beraz, iduri luke horretan ere maila bat haratago egiten dutela amikuztarrek. Amikuztarrek uin eta uin egiten dute, mantzaun, patruñain, puzuintzen edo zuin, gapuin, arrazuna, dimuña, sasuña, uñez, uhuñez, zuin, bezuña, pezunain, kantuinetan kantuin, huinez, uhuñak, patruina, pezuin, arbotineta. Beraz, horretan ere, beresiak dira. Jo badira, xerutarren asimilazione batzuk, elgarren ondoan diren, u hoiek, u direnak, gero, bata bertzeari berdinka aratzen zaio. Ta sortzen dira, olakoak, eman zagun, ba, bardoze. Badakit ez dela amikuze, baina bardozek badu amikuzerekin lotura linguistiko bat. Bardozekoa da, ingurutan, gizu eta ez gizua, bueno, hori arrutakoa da, barkatu, nintzun, liburu, iduri, lungia, inguria, gizu, barriku eta olakoak. Beraz, oiek, eta hemen bardozekoak ditugu, zubi, biru, biluzgorrik, mirri, erdoilpitzu, misu, nixun, zutzun eta bar. Beraz, hoietan ere badute plus bat bertzek ez dutena. Gio badago, atzizki bat, nola da atzizkia? Sufix bat, ez da? Ta hori gehien-gehinan izaten da Nafarroa beren, ba, noraino, baina amikuztarrek dino, edo dio ibiltzen dute. Ba, eman dezagun, ba, radio erraten dutela. Landibartarren noradino, amikuztarren noradio, edo oraidio bardozen. Eta hori ez da, Nafarra berekoa, hori amikuzekoa da. Landibarreti goiti, badakit, Oztibarren da, baina hori goiti, sortzen da bertzek ez duten ezaugarri bat, berria dena. Bokio badira, hainbat ezaugarri, ba, ez dakit nik, diztut, ditut erran beharra, edo tut erran beharra, diztut. Edo bitiztu, edo tuzk dituk errateko, edo bitiust, baititut errateko. Horiek ere, gehien bat, amikuze aldean ibiltzen dira. Eta gero badira, ezaugarri batzuk behar bada, ez direnak amikusekoak bakarrik, baina gehienik erean ibiltzen direnak. Eta hori da pixka bat oteren erabilera, ote, ote partikula, irakurriko ditute ezaugarriak. Eman dezagun, otxagabian nola erraten den, etxea sutan duzu, ba, erraten zuten, ez daukuzi etxea sutan ote. Eta ote hori, ez dute ibiltzen bertze euskaldunek bezala, jin ote da edo ikusi ote du, ez. Ikusi du ote, olakoak badira amikuzen. Eta Oztibarren ere bada bat edo bertze. Eman dezagun, oragarreko adibide bat, emazteki goxe batek duela 20 urte emana, taraten du, bena ezpitakit nik lamina hoiek zertzien ote, ala gehiago sosen irazteko jinek zien ote Frantzia, eta horrelako kontuak ibiltzen zin, ote hori, behar bada ez da, Baxena Barren nola ibiltzen, baina amikuzen olakoak badira. Eta badira olako gehiago. Ordan, egon indeke hemen amikuzeko ezaugarrien bombardeatzen, horren bat eta hori ez dut nahi. Beraz, hori da pixka bat, nik subjektiboki eta goitirik so egin eta ikusi dutana. Badela, batasun bat izigarria Nafarroa berean, Nafarroa beretik Lapurdira ez dela oinbertzeko alderik edo desberdintasunik atxemaiten, xirun bai, xirukoa nabarmena da, aldi berean, Nafarroa garaiko baztango eta Erroibarko eta Aezkoako eta hoietan lotura ere bada gero ikusiko dugu zertan den lotura hori. Baigorriarrek badutela beren izaera berezi afaldu baitugu, eta nik ez du sekula afal ondoan olako horik egin dago ez da posible. Ordan, baigorriarrek ez dute ekartzen
heletarrek edo garaztarrek hainbat gauza edo ezaugarri, eh? Batzuetan geldirik. Ez dakote uzten pastera edo sartzera ezaugarriari. Bertzetan ezaugarri berria berek sortzen dute eta sortzen dute ziurazki baztandik eta Lapurditik jinden berrikuntza bat Baxenafarro gehienera sartu eztena berek hartu dutelako eta horrengatik Baigorri horrek badute alako kutsu bat Lapurdiko euskararekiko. Baina ez da hori bakarrik, baizik eta Hegoaldeko euskararekin, Nafarroarekin ere badutela lotura. Gehi, ez dutela Baxenabarreko berrikuntza oro onartzen. Amikusekoa ikusi dugu. Ikusi dugu Aierra eta Izturitzekoa. Eta horren zer da gelditzen dena guziz baturik. Ba, nik uste gelditzen den garazi bat, Iholdi inguru bat, Oztibarreko ego guzia, hor dugula Baxenabarreko euskararik berdinena, homogenoena. Hori litekeen ikuspegia negatibitatea zeren. Bertzetan ikusten baitira zaugarri berexiek, diferentziak hori da. Hori da, soakoa edo begira da. Hor digoiti, ba, aipatzen alda. Nolaz, ba, Ipare Euskal Herriko gizarteak ekonomikoki bere garaian indar handiagoa zuen gizarte horrek, bazuela aukera Ego Euskal Herriko hainbat nafarri lanaren emateko. Heletan, Garazin, Baigorrin, badakite, aetxak edo aetzak nolakoak ziren. Jende mehea zen, jende pobrea zen biziki. Iorkek egin nahi ez zituen lanak bere egiten zituzten, Luberritzea eta olako lanak bere egiten zituzten. Badira, Barbierren ipuinak, horre nola Donianeko gazteluan nola irri egiten zuten aetxen bizkar. Nola bestitzen ziren, eta zein meak ziren, eta beti goseak, eta olako aferak. Ordan, badira, etengabe, jendeak, eidirenak jiten Nafarroa bererat, sosa, indarra, ekonomia gehiago delako, ura dena mendia baita, ura leku gora da, mendia da, eta orduan, Maulen badituzte jendakiak, edo aideak, erronkariarrek, zaraitzuarrek, baituzte aideak eta jendakiak eremu honetan aetzek, eta baita baztandarrek ere. Ordan, historian zehar ikusi da, ezaugarri batzuk edatu direla, Ipare Euskal Herritik, Erronkarira, Zaraitzura, Aezkoara, Erroibarra, Esteribarra eta Baztana. Baita noski, Urdazubi eta Zugarramurdi eta Luzaidera, Luzaide Garazi baita, ez da edatu Luzaide bertan da, Baxenabarren da. Eta, gero, Senpere eta Ainhoa eta hoietan, ba, pentsatzen dut ere Iduria dela bereziki Etxalarren eta Beran. Orduan, kontua da, gehiagotan behartu direla Nafarrak unat jitera, hemengoak arat joitera baino. Eta horrek, nabarmen, eraginduena da, ez dela oinbertze handik unat eskuara jin, baizik eta hemendik ara joan dela xuketa eta zuketa eta horiek ez dira. Ez Erronkarin, ez Zaraitzun, ez Aezkoan sortuak, ara eramanak izan dira, baina ez dira handik unat jinak. Hemen sortu dira, Ipar Euskal Herrian, eta edatu dira bertzaldera. Eta hori bezala gauza gehiago ere. Gaznaren adibide ikusi dugu, itz zaharra, baztanen zela gaztan zuku. Baina gero itz berria da gazna. Orduan, iduri luke edatu dela Ipar Euskal Herriko Euskara Nafarroara. Eta hainbat ezaugarritan. Ordan zein da kontua, Baxenabarroko eskuarak izan dituela adar batzuk berrikuntzetan Ego Euskal Herrian. Eta bereziki, ikusiko dugu hori adibide batean. Adibidea da, Otsagabiko eskuara.

Una hortan burratzen da itzaldiaren bigarren partea eta hirugarren partean entzunen ditugu zonbait exemplu eta emanen digu bere bilduma Iñaki Caminok, filologoak eta ikerlariak. Itzaldi hau grabatu dugu edo enregistratu dugu otsailaren 16an 2006 urtean Baxenafarroko euskarazen itzaldia. Eta hori iragantzen otsail osteguna akari, Manes Gogoan elkarteak antolaturik Amikuze aldean.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Matiuren liburutik. Ez da aski neri jauna erraitea jenkoaren erresuman txartzeko. Zeruko nere aitaren nahia egin behar da. Jujamendu egunean, ainitzek erranen daudate, jauna, ez ote gira zure izenean profeta izan. Ez ote ditugu zure izenean debruak aizatu eta zure izenean mirakoilu ainitzegin. Baina nik ierde txiko diotet. Egun daino ez zaituztet ezagutu. Zoazte nitarik urrun, gaizki egileak zuek. Beraz, nere hitz hauek entzun eta egiten dituena, etxea arrokaren gainean eraiki duen gizon zurraren idurikoa da. Euri egindu, urburustak etorri, aizeak ufatu, eta etxea diotute. Baina ez da erori, oinarriak arrokan baititu. Nere hitz hauek entzuten, baina egiten ez dituena, etxea legarraren gainean eraiki duen gizon zentzu gabearen idurikoa da. Euri egindu, ur burustak etorri, aizeak ufatu, eta etxea jo dute. Euri da orduan, eta osoki ondatu. Jesusek itzaldi hau bururatu zuenean, haren irakaspenaz harriturik egon zen jendea, nagusitasunez irakasten baitzioten, eta ez beren lege irakasleek bezala.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Akitaniako Prosper saindua. Laueun eta hoita zortzi urtean sortu zen Akitania lurraldean. Banan, laueun eta hirutanoi urtean, Marsei hirian izanen da. Bilakatuko da aita saindu San Leon handiaren idazkaritzaren buru. Teologo laikoa da. Bere emaztearekin harreman atseginkorrak eta zorionkorrak bermatzeko, bertsuka idazten zion. Erraiten zion, altxan ezazu erortzen banaiz. Husbat egin duzula erraiten badautzut, oker dena zuzen ezazu. Ez da aski gorpuz bat egitea, izan gaiten ere arima bat. San Eusebio eta San Jeronimok idatzi zituzten munduaren historioa liburuetan oinarriturik. Hak ere munduaren historioa liburu bat idatzi zuen. Bestalde, San Agustinen aldeko sutsua izan da beti eta Galiako apezpikuen kontra altxatu da San Agustin salatziko zutelarik. Seguraski, hari esker, Elizak aski fite San Agustinen pentsamendua onartuko du mende baleko dotore handia izendatzeko.

0: Là pour dire, ah tiens.
1: Lagungo espiritu saindua parropiaren berrien zatongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri. Garai, egunon Ganesh.
2: Eguno Mikel eta entzule guziak, una lagungo estanta espirituko parropiako 2006eko eriaruaren 25eko berriak. Aurtengo eskolaren bukaera ari da hurbiltzen. Azkeneko hilabete horietan, izan ditugu komunione eta konfirmazioneko sakramenduak. Bestaberri, izi garrizko memento edera izatu da, dende hainiz bazen sakramendu sainduaren ohoratzeko, aur eta heldu, jaun erretorak, denak eskertzen ditu, musikari, dantzari, kantari, antzigabe, lore partitzegiak, zeren bakotxeak, beren etxeak, ungi, bezitua baizituzten. Hemen digoiti, bestak izanen dire zenperekoak aste ondarrea untan eta Moskoa ustailaren 12an. Beilak, ustailaren 8an, Maria Madalenaren besta, kari oftaraz, mezabat izanen da, otzan, kapera aratzaldeko 6an. Usaian bezala, zenpereko erroterainetik, batzuek joanen dira kaperaino oinez. Buruilaren 20an igandez, Lurdeko beila, urte guziz bezala autobusa izanen da, izanak emaamaiazko dira abuztoren 18a aintzin. Leon 14ak eranatu etorriko dela frantzirat buruilaren ondagian. Janeko badakit dugu buruilaren 27an igandez Lurden izanen dela, eta aita sainduak emanen duela meza igande aratzaldearekin. Beranduago emanan dira xehetasun gehiago. Hor ere, parropiak antolatuko du autobusa bat, izenak ematen alko dira, abuztuaren ondagetik goiti. Baina aintzinetik prestagaiten aita zainduak nahi duela Frantzia, baina partikulazki gure eliza horatu. Zaharretxeak, hilabete guziz bezala mezak izanen dira, Sarakoan ustailaren 9an ortzegunez, aratzaldeko 3ak eterditan. Eta azkaingoan, ustailaren 10an, ortzilarez, aratzaldeko 4etan. Bukaera untan pasa uda on, eta egon itzalian, horra egungo berriak pasa egun on bat.
1: Mil esker zuri Ganesh Etxeberri, entzun dituzue lagungo espiritu saindua parropiaren berriak.

0: Hazi onaren dik dira. Arbasoek irauli lujean, sortu eta ondituan aiza. Burasuek erein hazian eta bota izerdian moldatua. Ikusten nintuen suarki lanean, moskin zerbait ukaiteko menturan. Udako sasoin bero luzeetan, egitekotan hartuak iluntzeraino. Belarretan, Johan, Saran, landareen hartan. Gorputza makurtua lujaren oinetan. Beharrik, unek emanen zuen fruituan, sinesten zuten eguneroko obretan. Aitamen ganik ikasi ginuen aurtzarotik lujaren maitasuna. Usta ez dela egun batez zuitzen, ez eta belar basaren beldurez goizegi biltzen. Pazientzian dela igurikatzen gerokoaren ontasuna. Zuk Fidentzia osoan, jenkoa eta amazerukoa, bihotzaren isilean musikatzen duzu itxaropena. Ufatuz, bakotsaren gogoan, hazi onaren dirdira. Zure ongi nahi oparoa.
1: Larun petik. Milesker graxi solortzan hori.

0: Vatikan bi giristinoak eta euskara suspertzen bosgarren atala.
1: Mondio erria astekarian, 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez, Vatikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste 60 Derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Vatikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezibitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikuak baimena emanik Derioko seminarioan sartu zen polizia, apesak kanporatzen zituela. 1969ko maiatzean, haietako lauk borroka berriz hasiko dute Bilboko apezpikutegian goxe greba eginez. Poliziak kanporatuko ditu eta 12 urtez preso atxikiko Zamorako konkordatu espetxean, haientzat bereziki irekitakoan. Kartzela horretan, diktaduraren aurka 54 apez preso egon ziren, horietarik 53 eskualdunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori, 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta apez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sección camaral curé abestian. Julen lekuona apez oiaren kantuan oinahiturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apez pikoak dizu debekatzen. Gehienez meza eman dezakezu bainan kasu, ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidera ditzakete. Zure sermoiak erriak maite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora erriak bere gain hartu du eta gaitzesi, ez du nahi olako zibilizaziorik. Haustura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta erriaren artean. Apez hainitzek, Vatikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apez piku batzuen jarrerak okastaturik, apez goa utziko dute frustrazioa ondirekin. Beste batzuek hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibererat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen eliza bat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoberros Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat ausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez ari zela, kristautasunak erriguzientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. Erogoita amarkadara arte, guaitatu behar izan zen eskola pespikuek, Jose Maria Zetien eta Juan Mari Uriarte, eskola pespikuek eskualerriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bake aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria esan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskualerriaren nortasuna. 1936ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apesak duatzu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskuala pesak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzekoa da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Jeta Apezak, Arrasateko bikarioak, abilatu eta gidatua. 1975ean kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Radio Lapourdi Iratia, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port, Ossès et Baïgorry.
1: Bienvenue chez nous. En montagne, comme chez vous, adoptez les bonnes pratiques. Soyez attentifs à ne pas déranger celles et ceux qui y travaillent. Gardez vos distances avec les animaux sauvages comme avec les troupeaux. Préservez la nature. En un mot, respectez la quiétude de l'environnement qui vous accueille. La montagne, respect. Plus d'infos sur communauté-paysbasque.fr.
2: La Pourdi Iratia Garazin, Eunda Shei, Kakoch Bederatzi.
3: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da. Bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1975 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kako txortzi.
1: Baselnaforko eskuara hori zen 2006ko otsail ustegunetan, otsailaren amaseian preseskiago, itzaldiaren gaia. Iñaki Caminok emandu itzaldia, filologoa eta ikerlariak bere ikuspegiak eman dizkigu, lehen parte batean eta gaurko emankizunean proposatzen dautzutet entzutea itzaldiaren bigarren partea. Una zer dion nola eraiki den Baselnafarroko eskuara hori deitzen dena edo euskuara ere orokorki. Entzun dezagun orduan Iñaki Caminoren bigarren partea iruren gain Baselnafarroko euskuara zein da.

eskualduna, aldizkariak, horrek ere, nik uste, sortu zuela, alako tradizione bat izkiriatzeko edo idazteko, eta batetik Xurukoa eta bertzetik ba, Lapurdikoa eta Baxenafarrokoa lotzeko balio izan duen tradizione bat sortu zela hor. Eta, bueno, hor dago Larre Soro eta abar eta bar. Orduan, badugu batzeko eta Lapurditik Baxenabarrera mugitzeko aukera bat. Ez dago horreten nabarmenik edo ez dago ezintasunik. Beraz, horrek ez luke, printzipioz ez luke, erakutsiko poxelurik, oztoporik, hizkuntzaren mugimendurako eta hizkuntzaren harremanerako eta loturarako. Hori da pixka bat gure jokalekua. Eta beraz, Nafarroa bereko eta Lapurdiko euskararen artean desberdintasunen bat izanik ere, ez dut uste bi dialekto desberdin direla errateko moduko frogarik denik.

Nik, 1918, ezaugarri, aztertu nituen, bai, Nafarro beren eta bai Lapurdin, eta gehientsuenetan bat heldu dira. Ez dut ernai den-dena berdina denik, baina ez dugu ikusiko leku bat non etenak sortzen diren xiuruan bezala. Eta beraz ez da ise erratea, ba, muga egiten da, ba, kanbo aldean, ba, muga egiten da azparne aldean. Egia da azparne aldean, badela, azparnearen inguruan, bai Izturitze, eta bai Aierra, eta hoiek jotzen dutela pixka bat azparneko alderdira. Egia da gero, azparnetik Larresoro alderdira, gauzak ez direla guziz berdinak, ez da sumatzen, eremu bat nora biltzen baitira Isoglosak. Eta Isoglosak errandugu direla, lehen siguran aurkitu duguna, kolore aldaketa nabarmen hori. Desberdintasuna, batzuek axui eta bertzek bildotz, edo batzuek, nik, kobaina eta bertzek kojoina edo kofoina edo. Beraz, olako Isoglosa bilgune gotorrik ez da sumatzen Nafarro beretik Lapurdira. Hene helburua, izan zen, ni ibili bainitzen duela 19 urte, heletan eta, hola, eskuarain biltzen eta jendekin mintzatzen eta gero liburuetan eta sartu nintzen pixka bat, eta ordan aitu nintzen, erabat astoan nintzela, eta erabateko ez jakina nintzela, ibili nintzen Nafarro bereko euskararen aztertzen pixka bat. Eta duela urte batzuk hasi nintzen hori bera egiten, baina barren-barrenetik. Eta orduan, nituen datuak baliatuz, entseatu nintzen, berestera Nafarroa bereko eremuak. Eta atrazitzai da ideia nagusi izan zen, badela alako eremu bat baturik dena, alegia, Nafarroa bereko euskararen batasuna nabarmena da. Norbaitek erraten aluke, bueno, eta zein dago batuago linguistikoki, Gipuzkoa bat ala Nafarroa bere bat. Nik uste, hartu ezkero, Nafarroa berea eta Gipuzkoa, eta Gipuzkoan kenduko genuke pixka bat deba ingurua hoiek mendebaleko edo bizkaialdeko euskara dutelako, oraindik ere desberdinago mintzo direla, hasi Azkoitiatik eta Hondarribiraino, eta hasi Elgoibartik eta Oiartzuneraino edo ez dakit nik edo Goierriraino edo Zegamaraino, desberdinago mintzatzen dira beren artean Giputzak Baxenabartarrak baino. Horrek ez du erran nahi, Baxenabartarrek beren artean desberdintasunik ez dutenik. Kontua zen ikustea pixka bat non sortzen diren desberdintasunak, nora biltzen diren mugak eta nora biltzen diren lerroak. Eta batek gertan dut, bai, hori nabarmena da, Mehainetik Amikuzerat aldatzen da, edo ni, Heletatik eta Armendaritzetik Izturitzerat, edo Garazetik Baigorrirat, eta hori egia da. Kontua da ikustea pixka bat desberdintasunaren egitura zein den. Tora, lehen erran dugu, Amikuze batek baduela hizkuntza aldetik plus bat. Bertze, Baxenafartarrek ez dutena, eta plus hori, nabarmena da, berrikuntzak direla, berrikuntza horiek sortu dira, Amikuztarrek, Xiurutarrekin, Goitiko alderdian, eremu zelaia dutelako, eta badituztelako hor beren harremanetarako merkatuak, eta Donapauleko indarra, eta pixka bat sarbidea Xiberura, eta hor sortzen da alako lotura bat. Eta beraz, Baxenabarre gehienean, arruntak edo, arruntak ez, ohikoak ez diren, ezaugarri ugari badira Amikuzen. Gero ikusiko dugu bat edo bertze. Beraz, Amikuzek badu bere nortasuna, eta nortasun hori Xiber hori atxikia da, egin batez. Ez nuke nahi, erraten dutena, era absolutoan ikus dezazuen. Zer, norbeta erraten aldu Mehainetik, honek ez dakit deus ere, eta egia da. Ez dakit deus ere. Ja, nik soin dut Goitirik, ez dut soin Mehainetik, ez dut soin Eztentzubitik, soin dut Goitirik. Eta horren, ikusten dutena da, bai, Amikuzek baduela berea, eta berrikuntzak direla. Zer gertatzen da, Baigorri batean. Baigorri batek, batetik, erakusten du, falta dituela, Nafarroa bereko, barreneko aldeko berrikuntza batzuk. Ez direnak, edatu, Baigorrira. Eta galdera da, zer gertatu da, Ioldin eta Garazin badena, Baigorrira ez iristeko. Behar bada, Baigorriko eremu batzuk menditsuak izatea. Hori izaten alda, azalpen bat. Bertze bat izan daiteke soziologikoa, ba, harremanak ekonomialdetik edo ez dakizaren aldetik nolakoa diren. Eta bertze bat dialektikoa izaten alda pentsatzea, 14, 15, 16, 17 mendean, Baztanek eta Erroibarrek eta Esteribarrek eta Luzaidek eta Oek bazutela harreman bat Baigorrirekin, eta Baxenabarreko berrikuntzak Baigorrira jitean, Baigorriarrek ez horiek hartzea edo ez ekartzea
hain zuzen, baigorri erroiek harremana handia zutelako ondoko baztandar eta erroi bertarrekin. Eta beraz, dialektikoki, Baixena Barretik heldu den berrikuntzari, halako indarraldi bat egiten dio, bertze alderdiko euskaldunekiko harremanak eta loturak. Edota, mendiek, esplikatzen dute, bertaraino etorri ez izana. Hor egoten aldira pixka bat, esplikazioak bata, ala bertzea, ala biak batio. Hori ikusi beharko da, nola den. Gero ikusiko ditugu ezaugarriak, baina nik ikusten dutena da, Baigorrik falta dituela ezaugarri batzuk. Eman zagun zein diren ezaugarri horiek. Jende guztiak daki, Baigorriarrak ez direla xuka edo zuka mintzatzen. Eta xuka edo zuka mintzatzea gauza berria da. Ez dut erren nahi atzo goizekoa denik, baina hori ez da, duela 2000 urtekoa. Akitanean, Bañeres de Bigorran eta eremu haietan euskaldunak zirelarik, xukarik eta zukarik etzen. Hori geroko gertakaria da, eta Euskal Herriko hainbat lekutan gero ikusi da, berorik eta hori guztien nola sortu diren. Beraz, xukarik ez, zukarik ez, bertze, Baixena Barreko leku garitan bai. Ze pasatzen da, ba, emaiten hartzein, zonbait, dantza hori arrunta da Baixena Farroan. Arrunta da, ezpaita, ezpita, ezpitu gut alokak ibiltzea, bait, bit, soiltzea, ezta? Bokal hori galtzea. Bitik ez da, Baigorri aldean. Han bait edo beit da. Beraz, berrikuntza bat, Baixena Bartarrek iten dutena, Baigorriarrek falta dute. Ez dute, irentsi. Ez dute, horretan batasunik erakutsi. Eutsi diote zaharrari. Gero, despalatalizazioan, Baigorri da, gehien eutsi diona horri. Gero, mantzagun, bertze bortzortzegun bezalakoak, hoiek indarra handiagoan iraun dutela, Baigorrin, Garazin edo Oztibarren edo zean Amikuzen behino. Eta hoiek dira zaharrenak. Gero eman dezagun, badela, jantik eta jentik bezalako zerbait zaharra dena. Berriak zein dira, hemendik eta handik. Hoietxek ditugu Baigorrin, berriak eta ez zaharrak. Beraz, Baigorrik aldatu du, Baixena Barrekiko, bere ezaugarri bat, eta aldaketa horretan bat heldu da, baztandar, erroi bardar, eta hoiekin. Bertze ezaugarri bat, izenaren morfologian kilan, are kilan eta gure kilan. Garai bateko Baigorri horrek bazuten hori, egungoek gehienek galdu dute. Ezaugarri zahar bat, lat, eman dezagun, barrika lat, elgarreta lat, horta lat, kuzina lat, gizala, hoiek guziak, ibiltzen dira, Landibarren, Elizalat, Lurdelat, Barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinalat, gizala. Hori zaharra da. La edo lat zaharrago da, la zaharrago da ara baino. Ez dago horrelakorik Baigorrin dena da ara. La guziak daude, oraturri aldean, Amikuzen, Garazin, Baigorrin falta da. Beraz, Baigorriarrek berritu dute eta norekin berritu dute? Lapurtarrekin, standarrekin da hoiekin. Beraz, berritzaile dira, Baigorriarrek gainerateko Baixena Bartarren zenbait euskaldun, mintzo zirate, Nafarra berean, jolaxet, jolaxetan, hortxet, antxet, hementxetan, hortxetan, antxetan, Amikuzen, Oztibarren, Landibarren, Garazin, jolaxetan, eta bar. Armendaritzen, Gamarten, Landibarren, jolaxet. Teori berria da. Teori da, interpretazione makur bat. Hortxetan. Euskaldun egin du, hortxetan, moztu. Berritu du. Berrikuntza hori eginda, Baixena Barren. Ez da egin, Baigorrin. Eginda Zaraitzun, eginda Erronkarin, eginda Xiberon, eginda Baixena Barren, ez da egin Baigorrin. Baigorriarrek badute, beren izaera gordetzailea, zahartzailea. Etxen, hainbat eta hainbat lekutan etxen ibiltzen da, Baigorrin etxean. Baigorri dio dalarik, orzaizeko ene datuak, ogia egiten ginin, etxean zortzi uziz, zortzitik. Baigorrikoa gure etxean edo etxean egoiten duk. Beraz, iduri luke, etxen hori, zaharra dena, gorde dela, bertzelekuetan eta Baigorrik berritu duela. Bilatzeko ekintza, ka, arrainka, armendaritzen, ulika ez daren zubin, arrainkan Gamarten, behika joan, bildotska joan, zuazi urka lartzalen, holakorik ez da, Baigorrin, Baigorrin keta dago, bastanen dago ketara. Baigorrin dugu, oteketa urepelen, onjoketan izan duk Baigorrin, zakuketa lastoketa hor zaizen, eta geho badira urketara, esneketara, onjoketara zen baztanen. Geho zegertatzen da, badirela aditza har batzuk, Bizkaian bezala, bai Xiberuan eta bai Baixena Barren,
eman zaun, ibilten, ezarten, erorten garruzekoak. Ezarten eta erorten. Aldiz, Gipuzkoan, Lapurdin, ezartzen, erortzen. Bizkaian, zaharrak. Eta Baigorrin, tzen berria. Ez dagoten zaharrik, Baigorrin.

Jo badira, bo, lehen aipatu ditugun xuketa eta zuketa. Eh? Jo badira, berriak izan litezkeen, ez nuke lepoa jokatuko, baina izan litezke berriak, aturri aldeko eta hainbat lekutako ginden, zinden, ginen eta zinen errateko, ioldin, armendaritzen mehainen, gindelaik ez erentzubin, nindelaik ginden gamarten, lartzalen arbotin arrutan oragarren, eh? Aldiz, baigorrin, ez da olakorik. Eta baztanen ere ez. Zaten zein da kontua? Baigorrik, nik ez dakit zeren gatik, edo Baxenabarreko indarra estelako iritsi, baigorriraino, edo iritsi den arren, baigorriarrek, baztandarta hoiekin aspaldi zarren harremana izan dutelako, baigorrik eutsi dio bere izaerari. Ez du bildu, ioldik, edo donianek, edo suskunek bildu dituen berrikuntzak Baxenabarre gehienean direnak. Eta zein da kontua, gero badirela berrikuntzatxo batzuk, baigorrikoak direnak, ez direnak Baxenabarre guzian ibiltzen. Eta olako lau atxamantu eta dizkietan. Etzi uste titonai datuz beraz utziko tugualdeotera, baina badira, ezaugarri batzuk Baigorriko komunitate horrek sortu dituenak, berriztatu edo, bai, sortu ditu, eta beretako bakarrik, berendako bakarrik sortutuzte. Ez dira edatu, ez dute zertan edatu, ez dira edatu. Ordan, Baigorri horrek zer egiten dute, generatiko Baxenabartarren bai gauza ez ekarri, zeren gauzak ez baitira ermaten, ez pentsa jendeak eramaten duenik bere izkera, edo bere mintzoa ondoko herrira, ez. Zu joaten zara ara, eta hartzen duzu, eta ere maiten duzu zeure herrira. Zuk ez duzu saltzen zure eskuara ondoko herrira. Ondoko herrikoak, zu entzun orduko, hartzen du, eta ibiltzen du gero bere lagunen artean herrian. Ez da isa esplikatzea, baina hori horrela da. Orduan, Baigorriarrek ez dute ekarri, Baxenabarren edatu den oinbait eta oinbait gauza. Eta gehinera, berriztatutuzte gauza batzuk, bertzek berriztatu ez dutuztenak. Eta horrek emaiten dako alako ikuspegi gordetzaile bat Baigorriri. Beraz, amikusek duen plus xirutar berriztatzaile hori, Baigorrik du plus hori gauza batzuk berritzean Ego Euskal Herrirekin, eta gauza batzuk ez berritzean Baxenabarrerekin, eta hirugarren sail batean gauza batzuk berek bakarrik adizkietan berriztatzen. Beraz, Baigorriarrak Baxenabartarra dira, ezaugarri ugari aniz dute Baxenabarrekoak, baina badituzte beren ezaugarriak. Orain ikusiko dugu ze gertatzen den Mendebaleko Nafarroa berean. Eman dezagun hor Isturitze eta Aierra ta inguru hoietan. Hoiek Makea ta Azparne ta hoiekin badute lotura. Eta orduan doia ibili beharra doa ibiltzen dute, Iaurgaia ibiltzean ibili beharrean Ihaurgea, Anaia edo Aneia ibili beharra Anea. Badituzte holako bokal jate batzuk Azparnen eta ibiltzen direnak. Jo badira ezaugarri batzuk, diakoiat, diakonat eta holakoak ibiltzen duzie Nafarroa berean. Jaan Uztaritzen eta bezala zioiat, zionat ibiltzen duzte Aierran eta. Jo bada hor eremu bat, Aturrin eta Makean, Azparnen, Bardozen, Larresoron, Zauntan, Zankon, ene bat ibiltzen da hor adizkietan berria, zalantzarik gabe, Isturitzen, Aierran, Heletan, Armendaitzen ibiltzen dena. Beraz, hor bada halako joera bat Azparne aldera. Gehiago, Zako ibiltzen da, gustatzen Zako edo erori Zako edo han dako badute. Eta horretan ere, Lekuine, Lekorne, Azparne, Aierra, Isturitze, hoiek batera egiten dute. Hemengo ze, gustatzen ze, edo iduritzen ze, edo zeie, handa zaiote. Edo hemengo dira, handa dire, pixka bat Lapurdi aldera. Eta beraz, badira horrelako ezaugarri batzuk, Nafarroa bereko Mendebala Azparneri, ta, Mendebala dio danean, funtsean ernai dut Isturitze eta Aierra. Ari direnak, hoiekin batera. Eta gero, geldituko litzateke pixka bat Amikuseko ezaugarrien berri emaitea. Amikustarrak badira hemen, eta berek beharko lukete horren berri eman. Ja, nik nabarmen ikusi dut Amikusek badituela bere ezaugarriak, behar bada ez dira espezifikoak bertze jonere ez dira lako baizik, eta Xiberutik edo jinak ote diren, harreman batean gertatuak ote diren. Nabarmenena da, denok ezautzen dugun, hiu hori, ez dena, bertzelekuetan, Amikusen badena,
Geo, badakizue, ba, gizon, gizun, ondar, undar, horrelakoak, badira, badira batzuk Lapurdin, bertze batzuk Nafarroa beren, baina mailarik gorena, bilakabide edo fenomeno horretan, amikusen gertatzen da. Eman detzagun, esteren zubin Landibarren, gizon, Orzaizen pantalon, heletan espainol, heletan Armendaitzen eta esteren zubin eta Landibarren, omen. Moztu Armendaritzen eta esteren zubin eta Landibarren. Azkon, Armendaritzen eta esteren zubin Landibarre. Ondora bidarrai. Nola da hori amiku zen? Bueno, eman zaun. Arrutan, gizun eta undotik. Garruzen undoan, undon. Pantalun eta azkunka, arbotin. Gizun edo gizun, eta musten, eta umen, eta umen, eta espainula. Eta bardozen ere, badira horrelakoak. Beraz, iduri luke horretan ere maila bat haratago egiten dutela amikustarrek. Amikustarrek uin eta uina egiten dute. Mantzaun, patruñain, puzuintzen, edo zuin, gapuin, arrazuna, dimuña, sasuña, uñez, uhuñez, zuin, bezuña, pezunain, kantuinetan kantuin, huinez, uhuñek, patruina, pezuin, arbotineta. Beraz, horretan ere beresiak dira. Jo badira, xerutarren asimilazione batzuk, elgarren ondoan diren u hoiek, u direnak, gero, bata bertzeari berdinka eratzen zaio. Ta sortzen dira, olakoak, eman zagun, ba, bardoze. Badakit ez dela amikuze, baina bardozek badu amikuzerekin lotura linguistiko bat. Bardozekoa da, ingurutan, gizu eta ez gizua, bueno, hori arrutakoa da barkatu, nintzun, liburu, iduri, ilungia, inguria, gizu, barriku eta olakoak. Beraz, oiek, eta hemen bardozekoak ditugu, zubi, biru, biluz gorrik, mirri, erdoilpitzu, misu, nixun, zutzun eta bar. Beraz, hoietan ere badute plus bat bertzek ez dutena. Gio badago, atzizki bat, nola da atzizkia? Sufix bat, ez da? Ta hori gehien gehinan izaten da Nafarroa beren, ba, noraino, baina amikustarrek dino edo dio ibiltzen dute. Ba, eman dezagun, ba, radio erraten dutela. Landibartarren noradino, amikustarren noradio, edo oraidio bardozen. Eta hori ez da Nafarra berekoa, hori amikuzekoa da. Landibarreti goiti, badakit, osti barren dara, hori goiti, sortzen da bertzek ez duten ezaugarri bat berria dena. Bokio badira, hainbat ezaugarri, ba, ez dakit nik, diztut, ditut erran beharra, edo tut erran beharra diztut. Edo bitiztu, edo tusk dituk errateko, edo bitiust baititut errateko. Horiek ere, gehien bat, amikuze aldean ibiltzen dira. Eta gero badira, ezaugarri batzuk behar bada, ez direnak amikusekoak bakarrik, baina gehienik erean ibiltzen direnak. Eta hori da pixka bat, oteren erabilera, ote, ote partikula, irakurriko ditute ezaugarriak. Eman dezagun, otxagabian nola erraten den, etxea sutan duzu, erraten zuten, ez daukuzi etxea sutan ote. Eta ote hori, ez dute ibiltzen bertze euskaldunek bezala, jin ote da edo ikusi ote du, ez. Ikusi du ote, olakoak badira amikuzen. Eta Ostibarren ere bada, bate da bertze. Eman dezagun, oragarreko adibide bat, emazteki goxo batek duela 20 urte emana, tarraten du, bena ezpitakit nik lamina hoiek zertzien ote, ala gehiago sosen irazteko jinek zien ote Frantzia, eta horrelako kontuak biltzen zin, ote hori, behar bada ez da, baxena barren nola ibiltzen, baina amikuzen olakoak badira. Eta badira olako gehiago. Ordan, egon indeke hemen amikuzeko ezaugarrien bombardeatzen, horren bat eta hori ez dut nahi. Beraz, hori da pixka bat, nik subjektiboki eta goitirik so egin eta ikusi dutana. Badela, batasun bat izigarria Nafarroa berean, Nafarroa beretik Lapurdira ez dela oinbertzeko alderik edo desberintasunik atxemaiten, xirun bai, xirukoa nabarmena da, aldi berean, Nafarroa garaiko baztango eta Erroibarko eta Aezkoako eta hoietan lotura ere bada gero ikusiko dugu zertan den lotura hori. Baigorriarrek badutela beren izaera berezia afaldu baitugu, eta nik ez sekula afal ondoan olakorik egin dago ez da posible. Ordan, baigorriarrek ez dute ekartzen
heletarrek edo garaztarrek hainbat gauza edo ezaugarri, eh? Batzuetan geldirik. Ez dakote uzten pastera edo sartzera ezaugarriari. Bertzetan ezaugarri berria berek sortzen dute eta sortzen dute ziurazki bastandik eta lapurditik ginden berrikuntza bat Baxenafarro gehienera sartu eztena berek hartu dutelako eta horrengatik Baigorri horrek badute halako kutsu bat Lapurdiko euskararekiko. Baina ez da hori bakarrik, baizik eta Hegoaldeko euskararekin, Nafarroarekin ere badutela lotura. Gehi, ez dutela Baxenafarreko berrikuntza oro onartzen. Amikusekoa ikusi dugu. Ikusi dugu Aierra eta Izturitzekoa. Eta horren zer da gelditzen dena guziz baturik. Ba, nik uste gelditzen den garazi bat, Iholdi inguru bat, Oztibarreko ego guzia, hor dugula Baxenafarreko euskararik berdinena, homogenoena. Hori liteiken ikuspegia negatibitatez, zeren bertzetan ikusten baitira zaugarri berexe, diferentziak hori da. Hori da, soakoa edo begira da. Hor digoiti, ba, aipatzen alda, nolaz, ba, Ipar Euskal Herriko gizarteak ekonomikoki bere garaian indar handiagoa zuen gizarte horrek, bazuela aukera Ego Euskal Herriko hainbat nafarri lanaren emateko. Heletan, Garazin, Baigorrin, badakite, ahetsak edo ahetsak nolakoak ziren. Jende mehea zen, jende pobrea zen biziki. Iorkek egin nahi ez zituen lanak bere egiten zituzten, Luberritzea eta olako lanak bere egiten zituzten. Badira, Barbierren ipuinak, horre nola Donianeko gazteluan nola irri egiten zuten ahetxen bizkar. Nola bestitzen ziren eta zein meak ziren eta beti goseak eta olako aferak. Ordan, badira, etengabe, jendeak, eidirenak jiten Nafarroa bererat, sosa, indarra, ekonomia gehiago delako, ura dena mendia baita, ura leku gora da, mendia da, eta orduan Maulen badituzte jendakiak edo aideak erronkariarrek, zaraitzuarrek, badituzte aideak eta jendakiak eremu honetan ahetzek, eta baita baztandarrek ere, eta orduan, historian zehar ikusi da, ezaugarri batzuk edatu direla, Ipar Euskal Herritik, erronkarira, zaraitzura, ahezkoara, erroibarra, Esteribarra eta Baztana. Baita noski Urdazubi eta Zugarramurdi eta Luzaidera, Luzaide Garazi baita, ez da edatu Luzaide bertan da, Baxenafarren da. Eta gero Senpere eta Ainhoa eta hoietan, ba, pentsatzen dut ere Iduria dela bereziki Etxalarren eta Beran. Orduan, kontua da, gehiagotan behartu direla Nafarrak unat jitera, hemengoak arat joitera baino. Eta horrek, nabarmen, eraginduena da, ez dela oinbertze handik unat eskuara jin, baizik eta hemendik ara joan dela xuketa eta zuketa eta horiek ez dira. Ez erronkarin, ez zaraitzun ez aezkoan sortuak. Ara eramanak izan dira, baina ez dira handik unat jinak. Hemen sortu dira, Ipar Euskal Herrian, eta edatu dira bertzaldera. Eta hori bezala gauza gehiago ere. Gaznaren adibide ikusi dugu, itz zaharra, baztanen zela gaztan zuku. Baina gero itz berria da gazna. Orduan, Iduri luke edatu dela Ipar Euskal Herriko euskara, Nafarroara, eta hainbat ezaugarritan. Ordan zein da kontua, Baxenafarroko eskuarak izan dituela adar batzuk berrikuntzetan Ego Euskal Herrian. Eta bereziki, ikusiko dugu hori adibide batean. Adibidea da, Otsagabiko eskuara.

Huna hortan burratzen da itzaldiaren bigarren partea eta hirugarren partean entzunen ditugu zonbait exemplu eta emanen digu bere bilduma Iñaki Caminok, filologoak eta ikerlariak. Itzaldi hau grabatu dugu edo enregistratu dugu otsailaren 16an 2006 urtean Baxenafarroko euskarazen itzaldia. Eta hori iragantzen otsail osteguna akari, Manes Gogoan elkarteak antolaturik amikuse aldean. Eusko!

Oi gure herria. Zer intzen eta nunago? Zazpimendeko gauean, zanpatua, itoa, zikiratua, ahuldua eta ohitua bortxara alabeharrez. Ez ote du kaiadak hemenik, bire atxa sendotzeko.

0: Lagungo Espiritu Saindua parropiaren berrien zatongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri. Garai, egunon Ganesh.
1: Eguno Mikel eta entzule guziak, una Lagungo Santa Espirituko parropiako 2006eko eriaruaren 25eko berriak. Aurtengo eskolaren bukaera ari da hurbiltzen. Azkeneko hilabete horietan, izan ditugu komunione eta konfirmazioneko sakramenduak. Bestaberri, izi garrizko memento edera izatu da, dende hainiz bazten sakramendu sainduaren ohoratzeko, aur eta heldu, jaun erretorak denak eskertzen ditu, musikari, dantzari, kantari, antzigabe, lore partitzegiak, zeren bakotxak, beren etxeak, ungi, bezitua baitzituzten. Hemen digoiti, bestak izanen dire zenperekoak aste ondare untan eta Moskoa ustailaren 12an. Beilak, ustailaren 8an, Maria Magdalenaren besta, kari oftaraz, mezabat izanen da, otzan, kapera aratzaldeko 6etan. Usaian bezala, zenpereko erroterainetik, batzuek joanen dira kaperaino oinez. Buruilaren 20an igandez, Lurdeko Beila, urte guziz bezala autobusa izanen da, izanak emaamaiazko dira abuztoren 18 aintzin. Leon 14ak eranatu etorriko dela frantzirat buruilaren ondagian. Janeko badaki dugu buruilaren 27an igandez Lurden izanen dela, eta aita sainduak emanen duela meza igande aratzaldearekin. Beranduago emanan dira xehetasun gehiago. Hor ere, parropiak antolatuko du autobusa bat, izenak ematen alko dira, abuztuaren ondaretik goiti. Baina aintzinetik prestagaiten aita zainduak nahi duela Frantzia, baina partikulazki gure eliza horatu. Zaharretxeak, hilabete guziz bezala mezak izanen dira, Sarakoan ustairaren 9an ortsegunez, aratzaldeko 3ak eterditan. Eta azkaingoan, ustairaren 10an, ortsiralez, aratzaldeko 4etan. Bukaera untan pasa uda on, eta egon itzalian, horra egungo berriak pasa egun on bat.
0: Mila esker zuri Ganesh Etxeberri, entzun dituzue Lagungo Espiritu Saindua parropiaren berriak.

0: Hasi onaren dir dira. Arbasoek irauli lurrean, sortu eta ondituan naiz. Burasuek erein hasian eta bota izerdian moldatua. Ikusten nintuen suarki lanean, mozkin zerbait ukaiteko menturan. Udako sasoin bero luzeetan, egitekotan hartuak iluntzeraino. Belarretan, Johan, Saran, landareen hartan. Gorputza makurtua lujaren oinetan. Beharrik, unek emanen zuen fruituan, sinesten zuten eguneroko obretan. Aitamen ganik ikasi ginuen aurtzarotik lujaren maitasuna. Usta ez dela egun batez zuitzen, ez eta belar basaren beldurez goizegi biltzen. Pazientzian dela igurikatzen gerokoaren ontasuna. Zuk Fidentzia osoan, jenkoa eta amazerukoa, bihotzaren isilean musikatzen duzu itxaropena. Ufatuz, bakotsaren gogoan, hasi onaren dirdira. Zure ongi nahi oparoa.
1: Larun petik. Milesker graxi solordzan hori.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesukristoren berri ona.
1: Jesukristoren berri ona.
2: Jesukristoren berri ona. Jondoni Matiuren liburutik. Ez da aski neri jauna erraitea jenkoaren erresuman txartzeko. Zeruko nere aitaren nahia egin behar da. Jujamendu egunean, ainitzek erranen daudate, jauna, ez ote gira zure izenean profeta izan. Ez ote ditugu zure izenean debruak aizatu eta zure izenean mirakoilu ainitzegin. Baina nik jarde txiko diotet. Egun daino ez zaituztet ezagutu. Zoazte nitari gurun, gaizki egileak zuek. Beraz, nere hitz hauek entzun eta egiten dituena, etxea arrokaren gainean eraiki duen gizon zurraren idurikoa da. Euri egindu, urburustak etorri, aizeak ufatu, eta etxea diotute. Baina ez da erori, oinarriak arrokan baititu. Nere hitz hauek entzuten, baina egiten ez dituena, etxea legarraren gainean eraiki duen gizon zentzu gabearen idurikoa da. Euri egindu, urburustak etorri, aizeak ufatu, eta etxea jo dute, erori da orduan, eta osoki ondatu. Jesusek itzaldi hau bururatu zuenean, haren irakaspenaz harriturik egon zen jendea, nagusitasunez irakasten baitzioten, eta ez beren lege irakasleek bezala.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Akitaniako Prosper sain dua. 428 urtean sortu zen Akitania lurraldean. Banan, 479 urtean, Marseille hirian izanen da. Bilakatuko da aita saindu San Leon handiaren idazkaritzaren buru. Teologo laikoa da. Bere emaztearekin harreman atseginkorrak eta zorionkorrak bermatzeko, bertsuka idazten zion. Erraiten zion, altxan ezazu erortzen banaiz. Husbat egin duzula erraiten badautzut, oker dena zuzen ezazu. Ez da aski gorpuz bat egitea, izan gaiten ere arima bat. San Eusebio eta San Jeronimok idatzi zituzten munduaren historioa liburuetan oinarriturik. Hak ere munduaren historioa liburu bat idatzi zuen. Bestalde, San Agustinen aldeko sutsua izan da beti eta Galiako apezpikuen kontra altxatu da San Agustin salatziko zutelarik. Seguraski, hari esker, Elizak askifite San Agustinen pentsamendua onartuko du mende baleko dotore handia izendatzeko.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina Doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Matiuren liburutik. Ez da aski neri jauna erraitea jenkoaren erresuman txartzeko. Zeruko nere aitaren nahia egin behar da. Jujamendu egunean, ainitzek erranen daudate, jauna, ez ote gira zure izenean profeta izan. Ez ote ditugu zure izenean debruak aizatu eta zure izenean mirakoilu ainitzegin. Baina nik iardetxiko diotet. Egun daino etzaituztet ezagutu. Zoazte nitari gurun, gaizki egileak zuek. Beraz, nere hitz hauek entzun eta egiten dituena, etxea arrokaren gainean eraiki duen gizon zurraren idurikoa da. Euri egindu, urburustak etorri, aizeak ufatu, eta etxea diotute. Baina ez da erori, oinarriak arrokan baititu. Nere hitz hauek entzuten, baina egiten ez dituena, etxea legarraren gainean eraiki duen gizon zentzu gabearen idurikoa da. Euri egindu, urburustak etorri, aizeak ufatu, eta etxea jo dute. Erori da orduan, eta osoki ondatu. Jesusek itzaldi hau bururatu zuenean, haren irakaspenaz harriturik egon zen jendea, nagusitasunez irakasten baitzioten, eta ez beren lege irakasleek bezala.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Akitaniako Prosper Shaindua. Laueun eta hoita sortzi urtean sortu zen Akitania lurraldean. Banan, laueun eta hirutanoi urtean, Marseille hirian izanen da. Bilakatuko da aita Shaindu, San Leon handiaren idazkaritzaren buru. Teologo laikoa da. Bere emaztearekin harreman atseginkorrak eta zorionkorrak bermatzeko, bertsuka idazten zion. Erraiten zion, altxan ezazu erortzen banaiz. Husbat egin duzula erraiten badautzut, oker dena zuzen ezazu. Ez da aski gorpuz bat egitea, izan gaiten ere harima bat. San Eusebio eta San Jeronimok idatzi zituzten munduaren historioa liburuetan oinarriturik. Hak ere munduaren historioa liburu bat idatzi zuen. Bestalde, San Agustinen aldeko sutsua izan da beti eta Galiako apezpikuen kontra altxatu da San Agustin salatziko zutelarik. Seguraski, hari esker, Elizak askifite San Agustinen pentsamendua onartuko du mende baleko dotore handia izendatzeko.

0: Hasi onaren dir dira. Arbasoek irauli lurrean, sortu eta handitua naiz. Burasuek erein hasian eta bota izerdian moldatua. Ikusten nintuen suarki lanean, mozkin zerbait ukaiteko menturan. Udako sasoin bero luzeetan, egitekotan hartuak iluntzeraino. Belarretan, Johan, Saran, landareen hartan, gorputza makurtua lujaren oinetan. Beharrik, unek emanen zuen fruituan, sinesten zuten eguneroko obretan. Aitamen ganik ikasi ginuen aurtzarotik lujaren maitasuna. Usta ez dela egun batez zuitzen, ez eta belar basaren beldurez goizegi biltzen. Pazientzian dela igurikatzen gerokoaren ontasuna. Zuk fidentzia osoan jenkoa eta amazerukoa bihotzaren isilean musikatzen duzu itxaropena. Ufatuz bakotsaren gogoan hasi onaren dirdira. Zure ongi nahi oparoa.
1: Larun petik. Mil esker graxi solor zanuri.

0: Vatikan bi giristinoak eta euskara suspertzen bosgarren atala.
1: Mondio erria astekarian, 2026ko maiatzaren 28koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Hiru apez, Vatikanorat beren eskaera orkesterat doazen bitartean, beste 60 Derioko seminarioan giltzaperatzen dira, elkartasunez. Vatikanorat egin bisitak ez du deus emanen. Idazkari batek ditu errezibitzen. Arrosario batzuekin itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako konkordatuaren erregimenak ez zuen uzten polizia elizaren ontasunetan sartzen. Baina Bilboko apezpikuak baimena emanik Derioko seminarioan sartu zen polizia, apezak kanporatzen zituela. 1969ko maiatzean, haietako lauk borroka berriz hasiko dute Bilboko apezpikutegian goxe greba eginez. Poliziak kanporatuko ditu, eta 12 urtez preso atxikiko Zamorako konkordatu espetxean, haientzat bereziki irekitakoan. Kartzela horretan, diktaduraren aurka 54 apez preso egon ziren, horietarik 43 eskaldunak, tartean Xabier Amurriza, bertsolari famatua. Kartzela hori, 77 arte indarrean egon zen. Marseillako Colette Magny, abeslari komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta pez horiek kide gisa ikusi zituen. Una sección camarade curé abestian. Julen leku ona apez oiaren kantuan oinarriturik. Apez adiskide, zure ministerioa betetzea apez pikoak dizu debekatzen. Gehienez mesa eman dezakezu benen kasu, ez predikatu. Zure predikuek fededunak desbidara ditzakete. Zure xermoiak erriak maite zituen, erraten zenuen guziak unkitzen zuen bere bihotzea, bizitzan eta pentsatzeko moduan. Zuri ezarritako zigora erriak bere gain hartu du eta gaitzesi, ez du nahi olako zibilizaziorik. Haustura bat gertatu da hierarkiaren teliz jendeen artean, hierarkiaren eta erriaren artean. Apez hainitzek, Vatikan bik piztu itxaropenaz liluraturik, baina apez piku batzuen jarrerak okastaturik, apez goa utziko dute frustrazioa undirekin. Beste batzuek hautsiko dituzte betirako elizarekin dituzten loturak. Unek mundu anaikorago, justuago eta libreagoa predikatzen du, baina engaiamendu hori hartzen dutenen laguntzeko mementoan, gibererat egiten du. Hala ere, sortuko da fedeak eta eskualegiari leialtasunak bultzatu giristinuen eliza bat. 1974ean, Bilboko apezpiku zen Antonio Añoberos Garizumako prediku batean, eskakizun unen egiterat ausartu zen. Kontzilioaren eta itasainduaren jarraibideak eskualegian aplikatu behar dira, zioen. Pertsonen eskubideez ari zela, kristautasunak erriguzientzat salbamendu mezu bat dauka izeneko testuan. Nuntzioak eta Frankoren erregimenak gogorki tratatu zuten gotzain kuraiosa. Erogoita markadara arte guaitatu behar izan zen eskola pezpikuek, Jose Maria Zetien eta Juan Mari Uriarte, eskola pezpikuek eskualerriaren eskubideak fermuki defendatzeko, bakke aktibo baten babesteko, justizian eta indarkeria esan oinarritua. Erromak ez du inoiz aitortuko eskualerriaren nortasuna. 1936ko gerla zibilean gorriek fusilatutako apezak duatzu izendatu zituzten. Frankok fusilatutako 17 eskuala pezak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpimarratzekoa da, lorpen sozioekonomiko bikain bat, mugimendu kooperatibo zabala, Jose Maria Arizmendia Arrieta Apezak, Arrasateko bikarioak, abilatu eta gidatua. 1975ean kooperatibak 4.400 lanpostu zituen, gaur egun 80.000 baino gehiago. Benetako indar ekonomikoa, mutualismoaren oinarrietan eraikia. Mikel Epaltzak, itzulpena mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. hiru ubebikoitz.herria.eus

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots bederatzi.
1: Lagungo espiritu saindua parropiaren berrien zatungi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri. Garai, egunon Ganesh.
2: Eguno Mikel, eta entzule guziak, una lagungo santa espirituko parropiako 2006-eko eriaruaren 25-eko berriak. Aurtengo eskolaren bukaera ari da hurbiltzen. Azkeneko hilabete horietan, izan ditugu komunione eta konfirmazioneko sakramenduak. Bestaberri, izi garrizko memento edera izatu da, dendeainiz bazten sakramendu sainduaren ohoratzeko, aur eta heldu, jaun erretorak, denak eskertzen ditu, musikari, dantzari, kantari, antzigabe, lore partitzegiak, zeren bakotxak, beren etxeak, ungi, bezitua baizituzten. Hemen egoiti, bestak izanen dire zenperekoak aste ondarre untan, eta Moskoa ustailaren 12-an. Beilak, ustailaren 8-an, Maria Madalenaren besta, gari oztaraz, mezabat izanen da, otzan, kapera aratzaldeko 6-etan. Usaian bezala, zenpereko erroterainetik, batzuek joanen dira kaperaino oinez. Buruilaren 20-an igandez, Lurdeko Beila, urte guziz bezala autobusa izanen da, izanak emaamaiazko dira abuztoren 18 aintzin. Leon 14-ak eranatu etorriko dela frantzirat buruilaren ondarian. Janeko badaki dugu buruilaren 27-an igandez Lurden izanen dela, eta aita sainduak emanen duela meza igande aratzaldearekin. Beranduago emanan dira xehetasun gehiago. Hor ere, parropiak antolatuko du autobusa bat, izenak ematen alko dira, abuztuaren ondaretik goiti. Baina aintzinetik prestagaiten aita zainduak nahi duela Frantzia, baina partikulazki gure eliza horatu. Zahetxeak, hilabete guziz bezala mezak izanen dira, Sarakoan ustailaren 9-an ortzegunez, aratzaldeko 3-ak eterditan. Eta azkaingoan, ustailaren 10-an, ortzidarez, aratzaldeko 4-etan. Bukaera untan pasa uda on, eta egon itzalian, horra egungo berriak pasa egun on bat.
1: Mila esker zuri Ganesh Etxeberri, entzun dituzue lagungo espiritu saindua parropiaren berriak.